0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har snakket med frisøren min.
2: Ja.
1: Ja, og jeg har klippet meg også.
2: Fin,
1: takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren i går, og da inspirert av deg som var hos din frisør i forrigårs. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
2: Absolutt.
1: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om mat, hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
2: Absolutt.
1: Jeg går jo da til samme frisøren og har gjort det i et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte i går at jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om og hvordan samtalene pleier å være. Og det slo meg at vi snakker om altså det er den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
2: Jeg gleder meg.
1: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det er da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla Kjetil». Han snakker ikke veldig godt norsk da, til han er veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så er det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
2: Absolutt.
1: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
2: Ja, ja.
1: Jeg svarer bekreftende på det.
2: Og det betyr hvor kort sveisen
1: det er? Det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så er det stille en stund, og så er det i det han tar av dette forkleet.
2: Her snakker dere ikke nei, mens han klipper.
1: Nei, da er det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta brynarine? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier jeg, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier er i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra.
2: Ja.
1: Ser han neste måned.
2: Ser han neste måned.
1: Og jeg tenkte, dette har også gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
2: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, er vokser du øynbrynene, skulle du si?
1: Det vokser ikke, jeg klipper de.
2: Og så
1: vokser han håret etterpå.
2: Vokser håret
1: etterpå.
2: Nå tenkte jeg, sånn så gøy at Kjetil vokser øynbrynene, skulle du si?
1: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
2: Jeg heller om TikTok og smoothie, skal være helt ærlig.

0: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Ut! Ut!
8: Hva er det folk butser på her, da?
7: Er nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem?
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! But! Dommer!
7: Dommer!
8: De kan på! But!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Blomsterfinn raser mot kunstige blomster. Dagbladet melder det over to sider i dag. Det er en trend, særlig blant ungdommen, med kunstige blomster. Mm. Og de har blitt så populære at de visstnok er utsolgt i mange butikker.
2: Ja.
1: Men det er TikTok som har skylda, og så har de noen screenshots her. De fineste falske tulipanene. Jeg elsker mine hvite falske tulipaner. Og fake tulips from Jøsk er en annen som skriver og lagt ut bilder av disse tulipanene sine.
2: Jeg liker at det har blitt inn og vise at det er falske tulipaner. Er ikke poenget med liksom fake blomster at de skal se ekte ut?
1: Nei, tydeligvis ikke. De skal være fake, og det er det som er trenden. Og det Blomsterfinn raser mot, for han mener at det er så mye hyggeligere med noe som lever.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Blomster er sannsynligvis den eneste tingen i tillegg til deg selv og partneren din som lever i hjemmet ditt. Og det må vi ikke ødelegge. Og han drar en ganske rar sammenligning her.
2: Ja.
1: Du kan jo også ha kunstige hundevalper, eller kunstige kattepuser, eller kunstige hva som helst, sier Blomsterfinn.
2: Statuer altså? Men jeg skjønner ikke helt. Altså, blomster koser jo ikke med deg tilbake. Jeg har noen levende planter hjemme, og så har jeg noen ikke levende blomster hjemme. Og det er helt greit, er det ikke det? Fordi det visner så lett. Og det er det ikke litt dårlig for miljøet sikkert at du planter for mye planter og kjøper det? Jeg vet da, søren.
1: Jeg har også noen kunstige blomster hjemme. Vet du hva jeg har gjort med de?
2: Hva da?
1: Siste halv året.
2: Tørka støv?
1: Nei, jeg vannet de. Det var kjæresten min som kjøpte de. Og jeg tenkte jeg skulle være flink og vanne blomster. Altså, jeg er sånn helt på vann, og hun er sånn, hvorfor er det vann oppi den potta her?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt.
1: Ja, ja, det er nydelig.
2: Ja.
1: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
2: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Så det er bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Disse har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang de

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radioen, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet. Noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Ok.
1: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
1: Det er når du har for mye gulrot.
2: Nei, det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
1: Hva
2: du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så bodde du

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Rocke Opera var en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal være her frem til fem og spille rockeklassikere. Du skal blant annet få en låt fra en skrekkfilm etterpå. I tillegg har jeg norsk rock liggende klart til deg her. Aller først en herlig ballade fra det skotske band.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. God sommer. God sommer.